0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je Big.

0: Ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je Big.

tačno je 6:43. Leti vrijeme, ljudi moji, samo se okreneš 10-15 minuta, valjda to tako ide. Pjesma recimo 3,5-4-5 minuta puta toliko pjesama i uz muziku stvarno vrijeme prolazi. To uvijek govorim kada su recimo gužve na graničnim prelazima i sad čeka se, ajde recimo 30-40-50 minuta, sad možete provesti na granici onako cupkajući nogom, nervozom, udarati na nervozu, čekati, iščekivati, onda imate osjećaj da vam je minut godina. Međutim, ako to gledate na drugi način, a to je malo pojačate radio, pa se malo opustite, pa se malo zavalite onako udobno i jedna pjesma, druga, treća, četvrta, peta, šesta, eto vas na redu. Eto vas na redu, prelaze granice, doduše sada ovo novo evropsko maltretiranje, kao da ulazimo i izlazimo iz logora, to je baš onako jako ružno, svaka im čast evropska, ali eto, ako se mora, mora se, pa ko mora putovat će, jer sada su se malo i uplašili za turističku sezonu, jer šta će sa Britancima, šta će sa Amerikancima, šta će sa Kanađanima, šta će sa ljudima koji potroše jako mnogo na godišnjim odmorima, jer uvijek kažu nema potrošnje bez Amerikanaca. Ovi ostali Njemci su štedljivi, Francuzi takvi kakvi jesu, ajde hedonisti, možda malo i više skloni potrošnji, ali ovi sjevernjaci nisu baš neki ljudi koji se raspištolje. Međutim, Amerikanci, Britanci jesu bučni, jesu nepodnošljivi, ali kažu i najviše troše i svi se raduju turističkoj sezoni najviše zbog njih. Prema tome, njih kada dočeka ES sistem, a naučili su nogom otvarati vrata, teško da će oni trpiti da ih neko fotografiše i ostavlja otiske prstiju. Pa malo se Europa zaletjela sa tim, malo to djeluje ponižavajuće i lako je otprilike na nama se istresati, ali vjerujem da će na onako licemjerno tim, uslovno rečeno, bogatijim nacijama otvoriti, odškrinuti svoja vrata malo više nego nama, pa će malo i zaobići pravila, u to sam siguran, jer dosta toga zavisi. Pogledajte Italiju, pogledajte Španiju, Portugaliju, pogledajte Hrvatsku, pogledajte neke zemlje koje, Grčku, koje dosta zavise od turizma, pogledajte kako će reagovati. Neće im biti, siguran sam, sve jedno, jer ljudi će nastojati da odu tamo gdje ih neće kontrolisati kao i tretirati kao potencijalne kriminalce i teroriste, nego će lagano do Turske, pa će lagano preskakati ta neka maltretiranja. Dobro, ok, da vidimo mi sada kakvo je trenutno stanje, onako jedan brzi pregled da napravi.

0: smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vre Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026. Sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!

0: vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u Banjoj Luci.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

što se tiče vremena. Na zapadu temperatura jedva do 16 stepeni, na jugu i jugoistoku čak do 30. To, ja mislim, nije više ni vremenska prognoza, to je porodično okupljanje. Od do. Zato danas možda nije loša ideja poslušati onu rijetku životnu mudrost koju svi uporno ignorišemo. Poneti kišobran kad kažu da će trebati. Nadam se samo da kod nas neće biti scena kakve smo gledali sinoć iz Slovenije, ali za svaki slučaj, ako vidite da se nebo baš namrštilo, možda je vrijeme da potražite zaklon. U svakom slučaju, gdje god da ste, želimo vam miran četvrtak. Vrijeme će nas danas malo rashladiti, jer ono ima svoje planove, a mi imamo svoje, pa da vidimo ko će na kraju dana biti malo uporniji.

vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh u petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš

0: vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt, 10 plus 2 komada gratis, 15 km. Kokice hoćeš, 3 komada, 2.25. Red Bull, 1.95. Cornflips, 225 grama, 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.

0: vikenda u Kort Marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled Ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby, više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Ćao.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 kg. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 kg. Više na robot.ba.
2: Queen Estrada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš

0: vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je.

oprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisi